Adam Božan Pum. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani Pum.

Ugasi me, parni valjak. No, mi ne bomo ugasnili Radija 81, počasi pa zaključujem jutro. Lep preostanek dneva želim, Matjaž Loše, se spet zbujam z vami jutri zjutraj od 6 naprej. Za adio, sestre Wilson.